Beni hora lesihlanu ekuseni asibingelele sikwamukele uhlelo lwezindaba zomphakathi zanamuhla igama ngingubusisiwe kwakamkhizi Sibongo kulesihlanu ke namhlanje umhla ka 26 kuJune 2026 sinawe kubumbane ihora lesithupha ekuseni uzamazama magic bekade ehleli nawe ke la siyabonga kakhulu nje beshilo ke ukhona futhi kusasa ke kuzona ke izihlelo zakho ke zangempela sonto sikhona ke thina izindaba njengenjwayelo esike sivulele ngazo uhlelo masiqala nje makulesihlanu iy'ntatheli zethu suke zicoshela zona engxenyeni ezehlukene ezalo ke izwe siphinde sibheke futhi ke nolunye nje masiqhubeka nalo uhlelo njengoba ke sazi ukuthi ke kunomnyakazo omkhulu la odabeni lwemibhikisho ney'khalo zabantu abakwamanye amazwe abala eNingizimu Afrika ngaphandle kwemvumeke namaphepha afanele sibonileke la ukuthi ntake namanye amazwe ke angomakhelwane nawo lawo ke yasezweni kazi nje jikelele iAfrika lambe phawula ke ngakho lokhu kodwa kunolunye futhi uhlangothi kakhulazi ke labo abasuke bakhelene babakhe eduze kwayo imngcele kube khona ke la impilo nje bakhona kona lawo lezo zindawo esondele kakhulu khona ke emngceleni sobu kumthelela wakho konke lo kwenzakalayo kakhulazi kuzona lezo zindawo isuke zakhelene zigudle yona ke imngcele tabe sobe silibheka ke la kusona ke isigaba sethu masiqhubeka nalo uhleli simo sezulu sikhona uvukani wakwamkhize uzokutshela ukuthi ngabe ke izitimela zona zihamba kanjani osukwini lwanamuhla niza ngayo ke impela sonto ngale kwalokho ke la asikunike zona amazinga aphansi naphezulu okushisa sathola lapha kwizangoma zezulu zaka South African Weather Service.

Bangicela kaZuma. Bacela kaKhumalo. Bangicela kaZungu. Bacela nakaShanta. Bacela ngoba isiyo. Benzela umfana la.